0: και μάλικα. Ιταλικό κεράμικα. Ιταλικό κεράμικα.
1: Ιταλικό κεράμικα. Να ζαλόγι. Паркирище при Леклерко.
2: Модри фоне. Изберите нови Samsung Galaxy A7030 256 гига или Galaxy S620 Ultra 256 гига и прихраните до 732 евро. Чака вас привлачно дарило. 2 лети нарочнине по енотни цени, те 3 месеца безплатнега заврвания. С Galaxy Z Fold 8 пакар 12 месеца безплатнега заврвания.
3: Обишлите с Germobil, пооблащени продаялец Телекома Словения у Меркатор Центру Табор и Леклерко.
4: Nov avto? Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
5: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
4: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
5: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
4: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
5: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
4: Pokličite nas na 031-678-322.
5: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
6: Marketing afna radionet.si.